tiêu. Phiếu tin lão giá xa linh na yo pa ve linh tiêu a se sa tang e phai tu kim se thin na chien